0: მოციქულთა თავნო და ყოვლისა სოფლისა მოძღვარნო, მაცხოვარსა ყოველთასა ევედრენით, რათა მოსცეს სოფელსა მშვიდობაი და სულთა ჩვენთა დიდი წყალობაი.
1: Here is Father Thomas Hopko of blessed memory with one of his wonderful maxims.
2: Do not engage intrusive thoughts and feelings. When feelings come upon you and thoughts come upon you, don't engage them. If you accept them, they've got you and you will sin. So you got to cut them off right at the very start.

0: Мамо ჩვენო, რომელი ხარ ცათა შინა, წმინდა იყავ სახელი შენი, მოვედინ სუფევა შენი, იყავ ნება შენი, ვითარცა ცათა შინა, ეგრეცა ქვეყანასა ზედა. Პური ჩვენი არსობისა, მომეც ჩვენ დღეს და მომიტევენ ჩვენ თანანადებნი ჩვენნი, ვითარცა ჩვენ მიუტევებთ თანამდებთა მათ ჩვენთან. Და ნუ შემიყვანებ ჩვენ განსაცდელსა, არამედ მიხსნენ ჩვენ ბოროტისაგან. Რამე თუ შენი არს სუფევა, ძალი და დიდება, მამისა, დაძისა და წმინდისა სულისა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე. ამინ.
1: Saint Demetrius, October 26th. Because of the strength of his belief, my namesake Demetrius was one of the bravest soldiers who ever lived. He preached about his Christian faith, knowing it could cost him his life, and it did. He was praying in prison when his enemies pierced him with their lances. Holy myrrh flowed from his body, which cured the sick. I smelled the myrrh when I visited his relics in Thessaloniki.

აცხოვნე უფალო ერი შენი, დააკურთხე სამკვიდრებელი შენი, ძლევაი ჯვარითა ბარბაროსთა ზედა, ღვთივდაცულსა ერსა ჩვენსა მოანიჭე და საფარველსა ქვეშე მისსა დაიცევ, რათა ვიტყოდეთ უფალო დიდება შენდა.